dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

Sah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari paralujung.